0: Slovenski spored ORF.
1: Mi za svojega luko.
2: Tam je naša glasba.
3: Narodno zabavna iz 70-ih.

0: I subota je 23. maj 2026. I ponovo naša radijska ekipa uživo. I vaš DJ Mario, Klangfurt, Austrija, Celovec.
1: Nikada više sreli se nismo, bar i ne da...
0: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi svake subote. Vaše muzičke želje, rođendanske čestitke, želite nekog pozdraviti daleko, tamo daleko, pozovite 046341866666. Bićemo sa vama sve do 24 sata.

Pozdraví, dobrý večer našoj Firidi Sarajky. I pozdrav našem Šeher Sarajevu. Kao i svim našim Bosancima širom Bosne i Hercegovine koji prate naš program večeras uživo.

od nje izgubio. Pozdravi, dobro večer naše mili Copuloviću. Tekija i plavi Dunav. Đerdap. Pozdrav naši mili i plavom Dunavu.

sebi cilić kuke, kapetan svoje duše. Našta lepo, 0463 418 666 666. Za vaša direktna uključivanje u naš program.

I večeras muzička želja za Darija Udine Italija. Keva. Nešto romskom jeziku. Kjeta menge.

E muzička želja za Feridu Sarajku, Mitar Mirić, našao sam pravu za Feridu Sarajku i Šeher Sarajevo.

da pozdravimo naše sarajevske sponzore. Edo Tehnika Telefoni, Telefunken Iliđa Sarajevo, Pekara Dva Goluba, Sara Centar Iliđa Sarajevo, Pekara Dan i Noć, Stup, Bulevar, Pekara Sunce, Sarajevo, Stupska.

Pozdravi, dobroveče našemu Izetu Miđan, Sanski most i pozdrav za našu Sanu.